ايوه ما فرفنا اللي بالتليفون لو جوي لوسو ما لهو نبيو تشون تعالوا لين جولاي تولو انت فول تولو لنيا وولي لاس لولو انا ما ولو سفا بوبونا وانت تو جلانا في فنول غانا بيري تانيا ماتالا ايتا لونغا افيل اوف جاما جماي بيو انتس سيت تنسل before yellow gamalo sambo ub 36 my california about telephone to ya to mula la diva ngola only below that was steam you was sola ole u failo mai ile so ele mtanga lwengo leo leo ele man to two of fan now ye to lua lena malili ele fala blave mto tiele to tula mai ironto rua ile pole songa fua ole vai so nei ole mantutua nei a whanau ole mantua e tolu tausanga a ole lona lua pole la ititi e na ole se fulu malajasi maasina talo fai. Eoe, ole na, tolu tausanga le mantua a ole la ititi e na ole se fulu malajasi maasina le mantua. Ole la uatina, lea foina faa manu alia, ma umai lavalo na sui fuwe ili na ufuanga, lea na mali liwai. Iana inei faa nau, ise faa lavalo na tula imai petusa ole afo le sefulu. Isa tasi opi tunuu, o Rotorua ili po lea so ngafua, na se ima vaya today. Ole na tula ise li ilumo le faa msidonga faa itu malo ili aso na nafi, e tali yo na molianga ole faa olima, ise tanganta, Olo ola ua fai ainga. Ia ma olo tau fia neila e leo leo. Se ia toitu lai ilumo le faa msidonga. E tali yona molianga ili masina fau. Le masina ketopa ilona aso lua. Faa lima ia le matanga alwenga leo leo. La toute leo sa ilia seisi tangata. E faa tataulea ilia foi mata upu. Ia olo o faa waupea. Ia suusuenga le matanga alwenga. I le dofanga. Lena tu lai mai ei le nei fa'a lavlave ma tu yap. Wa mali mo le maua se tasi o tina. Lena la tu fa'a longuina. Wa mei e tolu lava ia paole fana e piole paole me fa'a papa. Ia mai sa la tu mo le mawina ia le afui. Ia ni tanga upu. Ni tanga tasto lua. Asia li imas tamaitai. Ia ona fa'a longuina lele e o le tina pole tamaitai lea. Ia ona lua ia lua ila ia lea. Ai papa mai lo, ia mamena pio ni mea faa papa. Ia e mulimuli ane, o leo wa faa ilo mai. Ia o le fana lena tangata vale ina, ipe ni tafana ina. Ia na inei fana, malo la watina. Ia peo na ufai atu, faa mbise peala ngango le tuwa. Ina inei fana, ia malenea malo la watina. Talo ufai, tolu tausanga, meoe, male wi ilena, ese fulu, male tasi, Masina le matua. Tanufa. Ya afeo na itu te mafuta mle fana ule rivango le awo. Tango tulo e fusi maupo maisi au kama. Tanufa. Koi kikia a koa. Ia le tau sango sime. Ya ae mau maulo malono soifu. Awala ie te toi li matete le fana. Maweke koe fasi ya kamiki.